0: Hvem er det, kan tale med?
1: Det er
0: din okay, Monewa. Har givet mig Monini. Monewa, Monini. Og kan jeg spille Monini?
1: Niola.
0: Og kan du bare spille eller andet, Maratu?
1: N-I-O-L-A.
0: Okay, Monini featuring Niola, DJ Forte.
1: Yeah.
0: Oh, wabana nere fositi niki na nago, niki mona na kili bito, ati kili bito la moto lay. Okay, thank you so much, my love.
1: Thank you.
0: Thank you.